0: Det er ikke du som den der kaninmannen.
1: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: we could dance all night.
1: Oh, nice to meet you. Du hørte Miles Smith på Radio Metro. God morgen.
2: Lykketallet.
1: Vi tester lykken på Nesodden I dag hos Venke. God morgen.
3: Ja, hei du.
1: Har du en bra torsdag morgen?
3: Ja, veldig. Jeg har bevilget meg noen minutter med kaffekoppen.
1: Du har bevilget deg noen minutter, ja, men så hyggelig.
3: Veldig bra. Det sånn det må være, vet du.
1: Ja. Har du lang vei til jobb, eller?
3: Cirka en time.
1: Og det såpass, ja.
3: Ja.
1: Ja. Er det da fritt på kø, eller det med kø?
3: Du, det uten kø. Det så deilig I Oslofjordtunnelen, vet du. Det går veldig greit.
1: Ja, når den åpen, så.
3: Ja, men det den som oftest på denne tiden.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Men da det bare å stålsette seg, og ikke minst få I seg en kopp kaffe først, så dagen ja. Komplett.
3: Absolutt.
1: Ja, det veldig bra. Så får vi se om du kanskje gjør den enda mer komplett I dag, da, med å få noen kroner også I tillegg.
3: Ja, det hadde jo vært veldig hyggelig.
1: Ja, det synes jeg altså. Hva lykketallet vi skal prøve oss på, da?
3: Vet du, jeg prøver meg på 66.
1: 66? Det noen grunn til akkurat denne?
3: Ja, altså, jeg liker tall. Tretallet, vet du. Og hvis man tar og legger sammen sekseren og det som kommer 12, så blir det 3. Ja. Og da har jeg liksom valgt riktig, tror jeg.
1: Du, la oss håpe på det.
3: Ja.
1: Jeg har finnet til den, så da river jeg bare opp en nå.
3: Ja.
1: Da får vi se. Og åpner 66. Som tung.
3: Ja, hadde en følelse, skjønner du.
1: Ja. Ja, det blir et flakslåd I det trøstepremiet, Venke.
3: Ja, tusen takk for det.
1: Og så får du da tusen takk for at du var med oss og nyte dagen, da.
3: Jo, takk, og I like måte.
1: Vi åpner en ny konvolutt igjen I morgen, 7:30. Vil du være med da, så melder du deg på med koder og lykke, og sender det på sms til 2030.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg tror aldri vi gir det nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radiometro.

0: Susanne Vega og Luca ifra skiva Solitude Standing I 1987. Michael Bublé, Home, klar om litt på Metro.
1: Jeg har en såkalt dum Tore.
2: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Sa hun det? Ikke heller.
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver... Jeg har en venninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon
9: Hit Radio
10: This is Heart
9: Heart
10: The Beat
11: Radio Metro
8: Din lyd I App Store eller

Chariot med Gavin DeGraw til Sam Brown og stopp. Vi i gang med denne torsdags ettermiddagen. Jeg Lars, hyggelig at du hører på. Jeg tenkte jeg skulle dele med deg. Jeg så en pressemelding her som handler om musikk, og da ble jeg interessert, vet du. Du skal få høre mer om den pressemeldingen etter Hellbillies «Ei krasfaren steinbu». Ja, oversett den til engelsk, du. Og så skal du få disse tre.

Atomic Kitten med The Tide Is High. Og hvis du føler at du har hørt denne låta før, med et helt ampen, det er klart du har det. Du har hørt den med Deborah Harry og Blondie, The Tide Is High, en av deres store hits. Snart så skal du få Wilson Phillips med Hold On, og så må vi jo snakke om disse utbrett-telefonene da, for nå har Apple kommet med en, også disse tre.

Wilson Phillips med Hold On på Metro kvart over tre hvert øyeblikk. Jeg, Lars. Nei, vi må snakke litt teknologi, for Apple hadde en stor lansering her i går, var det vel? Og den aller største nyheten de kom med var på telefonfronten, for nå har de laget Apple iPhone Duo. Det er altså en sammenleggbar telefon. Jeg tror vi kan oversette det med det. Det er ikke en klapptelefon, for klapptelefon, da tenker du på de fra 90-tallet som du kunne, ja, ikke sant? Men, eller flipptelefon, da meg. En sammenleggbar telefon er altså en du bretter ut med en kjempesvær skjerm. Denne duoen skal koste cirka, ja, skal vi si, cirka 11 000 norske kroner, da. Røffelig. Og det er jo ikke veldig mange som har innmari lyst på en sånn telefon. Altså, det selges ikke så fryktelig mange av dem, men nå håper jo Apple, da, fordi prestisjen i å ha en skikkelig dyr mobiltelefon i dag er jo forsvunnet, fordi alle telefonene ser jo helt like ut. Om de koster 8000 eller 12000, det kan komme litt an på hvor mange kameraer du har på baksiden, ikke sant? Her Ed Sheeran, og det er vel ikke det han synger om, men...

Gareth Gates and One of Us, eller Stupid Mistake, på radiometeren går ettermiddag litt over halv fem, torsdag I dag. Kanskje du skal ut og reise? Vel, har du tenkt noe over det når du kommer hjem fra flytur, og kommer deg ned I rulletrappa og finner det båndet du skal stå ved, fordi du skal jo vente på bagasjen din, ikke sant? Og så står det der da. Da må jeg bare si at kona mi og jeg, vi har to vidt forskjellige opplevelser av akkurat den der tiden der, for hvis vi da skal, hvis vi mot formodning, men det har skjedd, de første som får bagasjen vår ut på det båndet, da min reaksjon sånn. Ja, og så sier jeg, det er min. Da det henne I været og alt mulig. Mens kona mi, helt annerledes. Hun sånn, nei, altså jeg skjønner ingenting, jeg. Altså helt, unnskyld. Altså, jeg har ikke bedt om å få kofferten min først. Nei, altså, jeg skjønner ikke det, vi var jo ikke så tidlig med innsjekkingen og, nei, beklager. Kan du tenke deg? Ja, ja, sånn det. Her Fleetwood Mac på Metro.

0: Fantastisk morgen det der,
1: ja. Ja, tusen takk skal du ha, det veldig gøy. Ha det, det bra.
0: Og vi har det bra. Ja, visst.
2: Radio L 107,4 og 106,3.

Klokka den passert 20.00. Vi får nå et og er det jeg hører med Terje Ellefsen.

0: Så her kommer det altså en hel time om kjøleskap. Neida.
1: Nei,
0: det gjør det ikke.
1: Mer spesifikt enn det.
0: Ja, vi skal inn i kjøleskapet, eventuelt ut på gården, inn i fjøset.
1: Mm-hmm. Ned i djuret.
0: Nå har du røpt det.
1: Ja.
0: Og er det er melker.
1: Uh-huh.
0: Ja, det kunne vært. Og er det patter eller noe sånt. Ja. Men så ja. Grove er vi ikke her.
1: Nei.
0: Enda. Så, så det skal handle om melk, ja. Det er jo et viktig produkt som pattedyr produserer. Og masse næring.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om det kommer til å vises så veldig i de her sangene, men vi får jo bare se, rett og slett. Og det viser jo det at det er utrolig mye melkemusikk.
1: Ja, det er det. Det var overraskende lett å finne.
0: Ja.
1: Og så er det jo noen sånne klassikere som man må...
0: Eller
1: som,
0: styr unna.
1: Ja, som man... Sånn, men...
0: No Milk Today.
1: No Milk Today, og litt noen Captain Beefheart, Safest Milk og sånne ting. Men vi må jo begynne med noe som en låt som egentlig alle kjenner, vil jeg tro. Du skal ha bodd langt under en stein for å ikke få med deg den her.
0: Jeg har sikkert ikke hørt den da.
1: Jo, den har du helt sikkert hørt. Den er jo, jeg tror jo, hvis man hører på teksten, så er nok denne milkshaken litt sånn overført betydning.
0: Er det den sangen? Er det
1: ja, ding? Det er Kelis ja. Med milkshake.
0: Det, du har nok helt rett i at den har en annen betydning, ja.
1: Den er litt nok litt overført betydning, men det er jo faktisk, og ja, det er lenge siden jeg har hørt den, og den er ganske morsom. Jeg liker den godt. Vi spiller.

0: Dette her, det jo veldig fint. Det altså, høres ut som en sånn type sånn reklamesang fra noe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det liksom TV-fusion-stil, ja, over det. Og de har valgt å produsere det som om det var spilt inn på en videokassett.
2: Veldig kult.
1: Det er jo de har tatt den helt ut, bokstavlig talt.
0: Og da er det jo egentlig nærliggende å følge opp med noe som, for det her er liksom gammel TV-video-ting, følge opp med et par gutter som er på den på videospill estetikken.
1: Ja, ja,
0: det er et par svensker.
1: Er det Mario og Luigi?
0: Ja, dette er Erik Bjørngård og Erik Sjøstrand,
1: ja,
0: som har da elektroduon Bossfight.
1: Bossfight, ja. Og det alle vet jo, det er jo kommet til siste brett.
0: Det er siste brettet, Bossfight, så det er en fantastisk ting. Men de har jo også da en av låtene som da heter Milky Ways.
1: To leave you over.

0: Yes, du har spilt det spillet der, har du ikke det?
1: Akkurat det spillet tror jeg ikke har spilt. Melkespillet, det har jeg nok ikke. Men noe fascinerende med sånn 8-bits spillmusikk som jeg hadde før, er at musikken ligger ikke i spillet fordi det er ikke plass.
0: Nei, ikke sant?
1: Så de spillkonsolene har et visst sånn inventar av 8-bits lyder, og 8-bit er bittelyder.
0: Det
1: er,
0: ja, ikke sant?
1: Altså lyden er bittesmå. Så spillet har noen slags noter eller pianorull eller hva skal kalle det for noe.
0: Ja.
1: Så det er sånn musikken spilles.
0: Ja, ikke sant? Det er derfor, ja.
1: Så, fordi det er ikke plass til liksom MP3-er eller noe sånt inni i spillkassetten. Men det var det. Det var det. Det var Sverige, og vi skal nå til, og jeg er litt usikker nå om det her er Schweiz eller Østerrike eller hen der. Men jeg tror det er Schweiz, og det er i hvert fall et sånt sted der de har en litt annerledes tysk dialekt.
0: Ok, ja, nettopp, ja.
1: Ja. Så hvis du har tatt tysk på skolen, tror jeg ikke du kommer til å skjønne så veldig mye av den sangen her. Men vi får se. Det er i hvert fall gruppa, ja, og det er for unnskyld sveitsisk uttale min her, Leierchichte.
0: Leierchichte, ja.
1: Med Milch.
0: Milch.

0: Det var sveitsiske Lyre Kiste, og det var absolutt melk, fordi i kveld er det, og er det melker her på Raduel.
1: Og nå skal vi tilbake til Sverige, faktisk. Det er egentlig jeg har ikke tenkt på dette her. Men
0: vi får
1: skal
0: hilse til vår faste medarbeider Jonathan, da, ja, i samme slengen.
1: Og da har vel han kanskje hørt kvinnen som det blir sagt er før den jassige visan inn i fremtiden.
0: Oi, oi, oi.
1: Hun har blitt beskrevet som jass, ja, det er
0: joss,
1: svensk.
0: Jassig.
1: Ja, da, vent da. Jass-songpoet. Og gnistan som tenner fremtidens svenska jass.
0: Skal si. Det ja, her er jo en vakker da, som om vi har, og er det svensker?
1: Ja, det burde vi ha.
0: Og så må du snakke svensk hele tiden.
1: Da skal jeg hele tiden, ja. For det er det. Jeg er jo en go-to når det gjelder egentlig det meste av uttalet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg skal nok klare å
0: hva
1: det uttale
0: hett, hva det var hett, hva er det, Amma?
1: Amanda Arnborg. Jeg skal nok klare å uttale låttitelen hennes, for den heter Mjølk.

0: Det var Amanda Arnborg.
1: Arnborg, ja.
0: Fra Sverige, tydeligvis det store svenske jazzhåpet for fremtiden.
1: Ja, ja. Men dette etter det du forteller. Veldig, ja, ja. Og dette er, men jeg synes dette er jo helt nydelig.
0: Og igjen så lurer jeg på, når vi spiller inn jazzkjelleren en gang i måneden, så hadde jo den passet veldig fint inn.
1: Ja, men da kan jeg spille noe som ikke, en av låtene hun har som ikke heter Mjølk, som er temaet vårt denne måneden.
0: Det er jo et poeng. Vi skal tilbake til en av de store klassikerne som alle har hørt. Nå tenker jeg både på melodien og på artisten.
1: Ja.
0: Her følger det jo med et barnekor, og vi skal høre Rolf Just Nilsen synge Melke Ku.
2: Jeg vet dere kan en annen sang også, ja, på samme melodien. Og den er om en veldig snilt dyr som vi alle er glad i. Og vi er veldig glad i det kua gir oss også. Melk, hva? Skal vi synge litt for kua?
3: Ja.
2: All right, kom igjen.

Ekstra Birkeland solgte Camilla Ånesen denne bongen som ga et beløp på 700 kroner. Gratulerer! Det var bingotallet 36 som gjorde det. Da det tid for at vi skal spille om 2500 kroner på det rosa arket, og vi trekker første tall. 33-0. Fyrtifem. Syttitre. Tjueseks. 7. Åtte seks. 49-49. 67-67. 46-46. 29-29. 22-22. 55-55. 48-48. 14-1-4. 1, tallet 1. 9, tallet 9. 32-32. 39-39. 19-19. 35-35. 78-78. 53-53. 90-9-0. 87-87.

Enten så leste jeg litt utydelig, eller så har jeg satt dere fast, for der kommer ikke så mange svar denne gangen. Men da sier vi at vi skal til et land ikke så langt unna oss, og så er det ubrutt, er vel kanskje bedre å si enn ubrukt. Jeg sier ubrutt pluss eiendomspronomen, og vi kan si entall også, pluss konsonant pluss preposisjon. Altså ubrutt pluss eiendomspronom, entall, pluss konsonant pluss preposisjon. Try one small, please. Nå kom det med en gang. Og så kom det inn et ønske som et apropos til There Ain't No Cure of Love, så kan vi gjerne høre Michael Bolton med Love Is a Wonderful Thing. Ja, ikke sant? Det er jo sant.